0: Her holdt vi sendingen, Svein Presker sang sjølver, Frelse eie er. Og etter sendingen vi veien, Vester Daniel og gesteren kommer Svein Presker. To Svein, det som jeg husker om, som jeg spiller jo veldig ofte, da vi har sendinger på enda måten, det hva ligger det som er hjertene til deg nå, for togene?
1: Ja, det som ligger hjertene alt og det ofrelst folk.
0: Mm-hmm.
1: Det ligger mer mest av hjertet. Jeg kom i akkurat Hirschals nå, og var 5 weeks og var i Åttanlanda, familien, og var parter av møten, Svørg og Hirschals. Her var en stor stevne, det var flere tusen folk samlet i Hirschals til en sånn musikkfestival, eller så. Og så prøvde jeg hitja, det ikke så signa som her, her fullt av utemøten, her eneste personer som møter folk i litteraturen og prater om folk før jorden, og så synger de. Jeg vet at misjoner eneste, vi vet ikke, fyrre mannskipen, Atlantic Mission, her og til, og går til å kjøte. Jeg kan ikke prate

0: Her hørte vi Sveine Preskær synkja sangen Han benkar Emilia. Og etter sendte ikke vi veien, Vester Daniel, og gestet som er Sveine Preskær. Så, ja, du skulle fortelle også, sier du.
1: Ja, ta ikke noen år til Ålasjøkene nå, ta lese en henting, en bok til Ola Jakobsen, og ned noen, for han har slått, jeg har hørt om etter fire, og jeg har også om etter, ta Jesus til åkra, plus och i det igen kan man säga och här är en sökande slopp under Ryssland och den ena björnska patron eller ara patron tar han blev skattor och tar vi inte brukt den och nu är plus tråd så sex män blev standande ettor och att sökande skuten och 16 män färg ara patron och faktisk gode henne sex løpsøyt for henne. For jeg tenkte å bli bjergeier, og at det akkurat det som får fram av Golgata Cross, jeg husker om, så var det en omtaler som heter Jasper Tausen av Eie, han var at av Lhove, han var stor med av vi. Han har bjørt en vin til oss her, skaffet noen chans, vi er sluppende, og Jasper stendte ned i Arabaten og hykker opp av dette. Og i anledning av Vinesøyden. Og han veler så til som Jesus valgte. Han får ur baten og oppbatter av søkende kjipet. Og sier vi han at jeg vil bjøre til her vi her eller skaffe deg chans. Etter ikke rett at at du skal færende dejan, og jeg skal sitte her. Så tar bort i omtloss, akkurat som Jesus. Og han kom til landses ned ved Mauron, og Jasper døg. Og jeg har hørt at Jasper vittnet for månen, og jeg sa spente stuene, at han var klar å færa, og så får han opp av etter søkende kjipet, atter, og møtte herren. Og, ikke langt at han hadde kjipet lag så nok, og det stendt skriva at ta det her ro eller ute pette fra kipen og ta sagt det. Og i kjaskvekker rinken og omstående, men alle disse 16 kom til lands, tog i verre var en deier av taimen ta det vår bjergar om borra. En ære slopp vi så gynnar jeg var under Russland. Men dette minner meg av Jesus. Jasper hikker av vinsøyn oppi av og er så søkkende kjipen. Og jeg husker om herren, da han henger av krossen noen, og folk hittet på han, som er spottet, som er gråttet, og han hittet på deg, hittet ned frelseren, som har tidligere herre plass, kan man si. Han bjødde seg ikke ved det her, og så selv om han sier han undan, stendte skriva. Han tok mot plass i det han noen, han tok mot plass, som sanger og sier, ut domen. Og han selv ville ikke jeg fyrir meg ut av Golgata.
0: Banna jeg tre. Ja, ja.
1: Ja. Her får Jesus, og vi husker om han, Daniel, han ser alle manna attena. Jasper sa skipsfelaja søgnar. Han døye fyrir tær. Hine fem så var vi i Jasperet, døye for hinar, 16. Og Jesus henger av krossen hon, og en rådsbauer hikker i til han, at det for å understryke til her, at du blir frelst av nage utan verk. For at Antjon skal råse seg, du tann i råse seg, vi har annan, stendte skriva.
0: Ja.
1: Og rådsbaueren, han sier bare, minst til mun, ta tjemur rujt støynun, og herren sværaren at det sannlega sier der, og det skal vi bra vi mer i paradis. Til han den samruan mittlån enn den her oppsjuna syndaron, og hin sjålvilliga frelsaron som tog hans herra plås i deianon, hon er jo vært til syngning fyrir miljoner, at han er miljoner. Herren vusti ikkje snir dømta, av røtten dømta rånsmannet, og han eka i hans løyve, og han gav henne lyft. Det han tog ansvar av plass i degene og i domene. Herren hokte langer enn hatta. Han hokte akkurat einast av et menneske som født i sin heim. Eisene ut av åren som koma, om Herren bøyer å koma, så hokte Jesus langer og ser hvem einast av en skapning som født av kvinne. Ta en hekk av Golgata kross. Så kan du spørre, det vondt for mer? Sanne leder til. Han hukte. Jasper hukte av sønskipsfela og døye for han. Og Herren hukte av alle milliardene og døye for alle milliardene. Men for at få lot og bjergjenskene, så må man gjøre herrene et attesvær. Og det en simpel handling. Jasper sier vi vinsøen, fært ut og i baden. Faktisk sier han og i handlingene at jeg skal dodja fri tid. Og baden under mange brukter som er mynd av Jesus, er sånn bjergjenske baden. Og herren sier vi til jeg og vi med at kom i her til morgen, at det streves av tungt å bære, jeg skal gjøre til kvile. Nå stand det også mennesker, i vi for herren og akkurat hans løte, og kunne teke av bjergjengar til på henne, et eller annet å være. Hvis vi med hans Jasper ble standende av sluppene, så kom han ikke ui bjergjengar på henne. Hvis vi tog standende til tilstande, tog ui nå, medan du lortar efter inbjörn herrans, inte mojnare, hver herrans i år kommer till mojn. Så kan du välja och stöja in i tojnbjärdiga bad som äter Jesus Kristus, som valde affäret av Golgata och betala alla tojna rockning, så lär sig han kan säga att kom här till mojn ödlöj. Jeg var tungt å bære og tikk som strevast, og jeg skal gjøre tikkun kvile. Og det har gjort at letta bæra svære herren attor og sagt, ja, Jesus, jeg ikke nu å reise meg akkurat her i ere og i mine hjerte, og jeg ikke bare at høyre tøyna innbjøving nå du tok mitt plass i deg annen i domen. Jeg ikke bare, Jesus, at støya ut ur meg sjølvån, og inn i bjergjiga baden som eitur Jesus Kristus. Og jeg takk deg, Jesus, at du min bjergjeng, og takk at du for at føra meg trygt som i som vennene råde og i ildvekronen henda deg under 1922 og bli bjerga i år. Så lass for at du at føra meg iver om fjøren nu i evi. Tidkjenni eftir að koma til tóin Jesus, múin bjargjika bát. Takk fyrir frelsina. Amen.
0: Amen. Amen. Ég skuldi til að beða bína bön, men ég haldi að það var svo gott að við færa bara enda við þessna her. Og Svein, ég færa að takka þær svo hjartalega fyrir að þú hegi tói að koma frá búi hér í dag.
1: Takk sjálfur.
0: Så vi kunde få gjørst þess upptökna som vi færa senda.
1: Ja, ja. Ég hoppum við erum bara til syngning og uppbygging fyrir öll som er það, så.
0: Tack till samfundsrummet. Ja. Så hjärtligt tack för det.
1: Tusen tack.
0: Och hälsa hemma.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Så är hände här sändningen vid vägen kommande att änta. Och tog er tjärvärsta dickare Daniel Adol Jakobsson att tacka för sig. Men Arne Gertem så färdig att säga att hände här sändningen har varit höjra attor i kväll, frutja kväll, klockan 9 och attor lärmorgon klockan 5. Så etter det beste av verste tekkere, Daniel Adol Jakobsen, å si tusen takk for hesa for, og ha det godt å signe vikskiftet.

0: þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesir Heri Trondheim úr uppenbering Johannesar.
1: Fjóri kapitel. Eftir hetta sá ég og svo það voru opnar dýr á himninum og hinn fyrra röddun sem ég hegi hort som vært av en lor og tala i vimme, sier, «Stoi opp hier, og jeg skal syna til det som øyer at henta etter hetta. Og i stundene vær jeg bortur riktur i antanon, og søy, ha sete vær røst av himne, og øynkvør set og ha setenon. Og tann som her set, vær a at luita lykur jaspestøyne, og særdestøyne, og æla bói var rundan hasætti, og at lúta lúkur smaragdi. Og utan hasætti voru 24 hasætti. Og ui hasættunum sá ég sýta 24 elstar, klattar og kvítum klæfun, og á höttun sýnum höttu þar gullkrúnur. Og út frá hasættunum Jingul jævs, og røtter, og tåreslotter, og sjei eldkjennelar brunnu framma fyrir hasætunum, som tar sjei andar guds. Og framma fyrir hasætunum vær som glær hev, lukt kristalle, og mitt fyrir hasætunum, og rundan hasætet, varu 4 livande verur, alls settar vi eion framman til, og attan til. Og fyrsta veran lúk leivo, og onnur veran lúk oxa, og tria veran hefur asjón som menneska, og fjóra veran lúk flikvandi örn. Og ter 4 verinar, hver ein torra, hadde 6 vonkir, og vauru rundan og innanverst alls settar vi eion. Og utan upphald, det og nått, sier der, «Høylavur, høylavur, høylavur, Herren god til allvalde, han som vær, og som og som kjemur. Og ta i verunar vøyta honum som i hasætunum situr durd og høyur og tøkk, honum som lifir aldur og allar efur, ta falla hinar 24 elstu nýjur fyrir honum som í hasætunum situr og tilbýja hann som lifir aldur og allar efur og kasta krúnur sínar nýjur fyrir hasætunum og sía verður þú herri og gud okkara at fóa durdina og høyrin og mottun því að þú hefur skapa allar lútur og fyrir vilja tón skuld voru tór til og voru skapa ír. 5. kapittel. Og ég sá í högru hond hansara som í hasætnum sett, bók, skrifa ég innan og utan, innsikla ég við sjæ innsiklum, og ég sá veldi hann ondkjöl som råpa ég við herrar rödd. Hver verður að leta upp bókina og lausa innsikli hennara? Og ondkjön verð hann í himni, eðla jör, eðla undir jörinu, som verð förur fyrir að leta upp bókina, eðla hitja í hana. Og ég grætt illa, eftir að ondkjön verð funnin verður að leta upp bókina, eðla hitja í hana. Og ein av hinnun elstu sigur við mig, grát ikkje. Svo í sikra hefur leifan af attargrøin Júta, rótskot Davids, svo at hann förur fyrir að leta upp bókina og teis ég innsikli hennara. Og ég sá mitt í millin hasæti og hinnar 4 verinar, og mitt í millin hinnar elstu stó lamp som verð að drýpa. Það hegi sjæ hóttn og sjæ eigu og það tar sjæ andar guds som sender ut om alla jörna. Og ta kom og tåg bøtjene ur høkru hånd hansara, som vi har sett noen sett. Og ta vi ta hei tidsi bøtjene, fotlo hinnar fyra verenar, og hinnar fyra tjuo elstu, nyur fyrir lampenon. Ta er at hver sønne hørpo og gudskaler, fotlar av røykelse, og er ta bøner tar av høylavo. Og ta sunko nutjans hong og sattum. Vertur tu at taka bøkina og let upp innsikli hennara. Du at tu var strypen, og vi blåu tøynun kjøpte tu gode menneskju av öllun attargrøynun og tungumalun og tjóun og folkaslöfun. Og gjördu tei fyrir gudi okkara til kongarrøyki og til prestar, og tei skulle vera kongar av jörinu. Og jeg sa, og jeg hørte rødt av mongon ønglun allan vegin rundan om hasete, og verunar, og hinnar elstå. Og tali av dæmon var 20,000 fyrir 20,000, og 1,000 fyrir 1,000. Da er sødt og vi herare rødt, verdutt lampe hitt rypna, jeg få av måtten, og rygdom, og vustdom, og kraft, og høyur og durd og sikning. Og ein og kvann skapning som av himne og av jør, og under jørene, og av hevenen, og alt som uit heimen hørt jeg sia. Hånen som i hasetnen situr, og lampenen, veri sikningen og høyuren og durden og kraften, om altur og allar evar. Og hinnar fyra verunar sattu amen, og hinnar elstu fullu nýjur og tilbøvu. Satte kapittel. Og ég sva, ta vi lampi let upp ótt av hinnun sjei innsiklunum, og ég hordi oina av hinnun fyra verunum sía som vi tórur at kom. Og ég sva, og sui, kvítur hestur. Og tann som av honum sett hei boa, og honum ver finnkin krúna, og han far ut sikrande og fyrja sikra. Og ta ég til að lett upp anna innsikle, hörd ég æra veruna sía, kom. Og her kom ut annar hestur, reyjur, og tói som av honum sett verð að gífi að teka fríin burtur av jörinu. Og at hér skuldu drepa hver annan, og honum var finnji størst svör. Og ta ég til að leta upp tríja innsikli, hörði ég tríju veruna sía, kom, og ég sá og sói, svartur hestur, og tann som honum sett hei vekt og í hóndun í asér, og ég hörði som eina rödd mitt í mittlin hinnar fyra verunar, som segi, Eitt mál av kvöyti fyrir dinar og trúi mál av bytji fyrir dinar, men oljina og vúinu mástu ikki skeia. Og ta ég til að leta upp fjóra innsikli, hörði ég röddina af fjóra verinu som segi, kom. Og ég sá, og sói, blói gúlur hestur. Og tann som að honum sett, navn hansara var degi, og hel var í fylgi við honum. Og tæmon var gífi vald yfir fjáringinun av jörinu til að drepa við svöru og við hungru og við sött og leta fölk umkomast av vildjárun av jörinu. Og ta ég til að leta upp fymta innsikli, sá ég undir altarinnun salir torra, som hadde verið drippnir fyrir Guds års sætjir og fyrir vitnesbúrarinn sætjir som tar höttu. Og tar rópa og við herari rest og söttu. Gossu longi herren til hæulagi og sannorægin, atlar til að búja við að döma og hefna blá okkara at hær som að jörinni byggva. Og tæmin varu finnkin, einun og hverjun, Long kvít klæði og sagt var vitt tøyr at hår skuld og kvillast enn og enn stutta tøy. Inntil øysene samtænar tørra, og brøver tørra som skuld og vira drippner og ikke tør sjølver, fyllt og tale. Og jeg sa tøy til at oppsatta innsikle, og her var mykje landskjolte, og solen var svart som horsekkur, og manen var allur som blå. Og stjötnur himmelsens fullu nýra jöruna, ans og fikutræ, som skjaka av hörun storme, kastar svinar austaten og fikur nýjur. Og himmelen kvarv bortur, ans og bók som rutla veru saman, og hvert fjall og hver odj var flutt bortur úr stegi sunnum. Konganir á jörinu og störmenninir og herhavdinganir og rúkmenninir og maktamenninir og hver trælur og hver fralsur meður fjaldu sig í hellun og í fjalla homrun. Og þar séa við fjallinni og hamranar falli yfir okkun og fjalli okkun fyrir ásjón hansara som í hásatnum situr og fyrir vrógi lamsins. Þú að komin dævurinn, hinn stóri dævur vrógi torra og hver förur að standast. Sjöndi kapittel. Eftir hetta sá ég fyra önglar som stóu á hinum fyra hotnunum á jörinu. Tær hildu hinum fyra vindunum á jörinu fyrir að öngin vindur skuldi blasa yfir jörina, heldur ikkje yfir hefi, heldur ikkje yfir nekka træ. Og ég sá annan öngil stúi upp frá sólarrenninginu, og han held á innsikli hins lífandi guds, og han rópaði við herrari rest til hinnar fyra önglanar som gifi vera að granda jörinu og hefnum, og segi, grandi ikkje jörinu, heldur ikkje hefnum, heldur ikkje tröfunum, áren vit hava innsikla tænarar guds vors á ennum törra. Og ég hörði tæli á hinnun innsiklavum, 144,000 voru innsiklaðir af öllun attargrönun Ísraelssona. Af Júta attargrön voru 12,000 innsiklaðir, af Rubens attargrön 12,000, af Gads attargrön 12,000, af Assers attargrön 12,000, av Naftalís attargrön 12,000, av Manasse attargrön 12,000, av Simeons attargrön 12,000, av Levi attargrön 12,000, av Issakars attargrön 12,000, av Sebulons attargrön 12,000, av Josefs attargrön 12,000, av Benjamins

0: Her rest og søttom. Frelsan høyrer gode varum til, som i hasaten hun situr, og lampen hun. Og atler englander stauur undan hasaten, og hinnar elstu, og hinnar fyra verunar, og tar fotlun nýjur fyrir hasaten hun og anleidsøyne, og tilbæu god og søttom. Amen. Signingin og dördun, og vustdómurinn og takkargerinn, og høyurinn og motturinn og kraften, veri gode varun om aldur og allar efur. Amen. Og ein av einun elstu tók til orra og segi vimmi, hesir som skruttir eru í tómun lang og kvít og klefunum, hverjir eru tær og kveiane eru der komnir? Og eg segi við hann, herri mun, tu varst það. Og han segir við mig, hætti eru tær som komnir eru úr trangtinu miklu og hefa tvíi klæði sýni og gjörst þeir kvít og í bláu lamsins. Þess vegna eru tær framme fyrir hasæði Guds og tæna honum dag og nótt í templi hansara. Og tann som í hasæðin hún situr skal tjaldra yfir tær. Ikki skulu tær langur hungra og ikki skulu tær heldur langur tista. Og ikki skal heldur sjál brenna tær, ikki heldur nekkar hiti. Tui at lampe som fyrir miðjun hasætnun skal røkta tær og loya tær til lufsins vantkjeldur og gud skal turka hvort tær av eigun tørra.
1: Vi tar til Hera Trondheim, leser oppenbering Johannes her. Du lurer etter Shea, kristligt kringvarp.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i det så færer vi til luft etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid. Så det etter her vi har noen parti av hjertemål. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker seg av Ljøvnån, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, er hjertelig velkommen til henda parten av hjertemål. Og jeg er ferdig å spørre Paul hva du har noen lykker av hjertet i det.
1: Så jeg har vært opptidig med kolossbrevet.

Og vi har sånt, så sendingen vi veien, for det kommer enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendingen vi veien til bære affæren om hjertemål. Og det var just en parst av hjertemål vi tar til Jesusfer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, myke kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste å si, tusen takk for Jesusfer.

0: Skalt du tutsjina flokk, enn et plass etter av etterskolan Bryggven og Skalavik. Tjekka det ut av bryggven.fo, eller bryggven.fo.
1: Du lurer etter tjej, kristligt kringvarp.

0: Nå leser Herre Trøndheim ur oppenbering Johannes her.
1: Fjorde kapittel. Etter hetta sa jeg, og søy til våre åpner dyr av himnen, og hin fyrre røtten som jeg hei hørt, som vært av en lor og tala i vimme, sier, stå opp her, og jeg skal søyne til det som øyer at henta etter hetta. Og i stundene være bort og riktor og i antanon, og søy, ha sete vær røst av himne, og øyn kvør set og i ha setenon. Og tann som her set, vær å at luita luikor jaspestøyne og sartestøyne, og ela bøye vær rundan om ha sete, å at luita luikor smaragde. Og utanom hasete var det 24 hasete. Og ui hasetenon sa jeg sita 24 eldstar, klattar og kvitun klævun, og av høttonsøynon hadde der gullkronor. Og ut fra hasetenon jingul jævs, og røtter og tåreslotter, og sjei eldkinnlar brunno framan fyrir hasetenon, som tar tjej andar gods. Og framanför jag har sett någon vär som glär häv, lukt kristalle, och mitt för jag har sett någon och rundan om har sett var det 4 livande veror, allt sättar vi ejon framan till och attan till. Och första veran är lik leivo, och annor veran är lik oxa, og trea veran hefur asjón som menneska, og fjóra veran luik flikvandi örn. Og ter 4 verinar, hver ein torra, hadde 6 vantjer. Og vauru rundan og innanverst allsettar vi eion. Og utan upphald, det og nott, sia der, heilavur, heilavur, heilavur, Herren god til allvalde, han som vær, og som og som kjemur. Og ta i verunar vajta honum som i hasetunum situr durd og høyur og tøkk. Honum som lifir altur og allar efur, ta falla hinar 24 elstu nýjur fyrir honum som i hasetunum situr og tilbyja hann. Som lifir altur og allar efur, og kasta krúnursøynar nýjur fyrir hasetunum, og sia, Verdur tú, Herre og gud okkara, at fóa durdina og høyurin og mottun, því að tú hefur skapa allar lútur, og fyrir vilja tunns skuld vóru tórt hýl og vóru skapa ír. 5. kapittel. Og jeg sa i høyre hånd hansara, som i hasetnon sett, bøk, skriva jeg innan og utan, innsikla jeg vid tjej innsiklon, og jeg sa veldig en åndkjel, som råpa jeg vid herrar rød, hver verdur a leta upp bøkjena, og løysa innsikli hennara, og åndkjen vært han i himne, edla jør, edla under jørene, som var förr fyrir att läta upp bøkjena eller hitja i hana. Och jag grät illa av att ånden var funnen verdur att läta upp bøkjena eller hitja i hana. Och ein av hinnon äldstå säger vi med grät icke. Så i sikra hevor leivan av attargrön juta, rådskott Davids. Så att han är förr för att läta upp bøkjena och ta tjej innsikli hennara. Och jag sa, mitt i middelen har säte och hinnar 4 verinar, och mitt i middelen hinnar äldstå, stå lamp som värda dripe. Ta tjej hodn och tjej ejo, och ta tar tjej andar gods som sender ut om alla görna. Og ta kom og tåg bøkjena ur høkru hånd hansara, som i hasetten og sett. Og ta ui ten hei tige bautjena, fotlo hinar fyra verenar, og hinar 24 elstu, nýjur fyrir lampinun. Ta rata kvör sveina hörpu og gullskalur, fotlar av røykjelse, og eru ta bønur tara høylavu. Og ta sungu nutjans hong og sattu. Vertur tu at taka bautjena, og leta upp innsikli hennara. Du jag tog strypen och vi blåa tynen köpte två gode människor av ödlun attargrönen och tungomalen och tjauen och folkaslöven. Och gör det dig fyra gode åkaren till kongarrytje och till prästar och dig skulle vara kongar av jörn. Och jag sa och jag hörde rött av mången ånglun allan vägen rundan om hasäten. Og verunar og hinar elstu. Og tali að dæmun ver 20.000 fyrir 20.000 og 1.000 fyrir 1.000. Þá sattu við herrari rödd, verðutt lampi hitt rypna, að fáa mottin og rúkdám og vustdám og kraft og haugur og durd og sykning. Og einu hvern skapning som að himni og að jör, og under jörna, og av hævenun, og allt som uit haumun hørte jeg sia. Honun som i hasetnun situr, og lampenun, veri sikningin, og høyrin, og durdin, og kraften, om altur og allar evar. Og hinar fyra verunar sattu amen, og hinar elstu fullu nýjur og tilbøvu. Satte kapittel. Og jeg sa, ta vi lampe let opp åtte av hinnun skjei innsiklunun, og jeg hørte øyna av hinnun fyra verunun sia som vi tårer at, kom. Og jeg sa, og søy, kvitur hestur. Og tann som av honum set hei boa, og honum ver finnkin krona, og han får ut sikrande og fyrja sikra. Og ta jeg til lett opp anna innsikle, hørte jeg æra verna sia, kom. Og her kom ut annar hestur, reyur, og tog som av honom sett, verta givi at teka frien bortur av jörene, og at hør skuld og drepa hver annan, og honom var finnje størst svør. Og ta i tale at opp trea innsikli hørte jeg trea verena sia, kom, og jeg sa og søy, svartur hestur, og tann som og honom set hei vekt og i hånden jo asser. Og jeg hørte som øyna rødt mitt i middelen hinnar fyra verenar, som sier, Eitt mal av kvøyte fyr dinar, og trøy mal av bytje fyr dinar, men oljena og vojne måst du ikkje skeja. Og ta i tale at opp fjåra innsikle, har de røddena av fjåra verene som sier, kom. Og jeg sa, og søy, bløy gulur hestur, og tann som av honom sett, navn hans er av deie, og hel vær i fylkje vi honom. Og tøymon vær givet vald yfir fjåringenon av jørene til at drepa vi svøre og vi hungre og vi søtt og leta folk omkomast av vildjauren av jørene. Og ta i tællet opp femta innsikle sa jeg under altarenon saler torra som hadde vært drepner fyrir Guds års sætjer og fyrir vittnesbúrarinn sætjir som tar høttu. Og tar rópa og vi herrar i rest og søttu. Gossu lonji herren til høylai og sannorai, atlar til að búja vi að döma og hefna blá okkara at høyr som að jörinni byggva. Og tæmen varu finnkin, einun og hverjun, lang kvít klæi. Og sagt ver vittøyr at hørskuld og kvílast enn og enn að stutta tøy. Inntil æsine samtænar torra og brøver torra som skuldu vera drypner ansi tor sjálfur, fyllt og tale. Og jeg sa, ta jeg til at oppsatta innsikle, og her var mykje landskjolte, og solen var svart som horsekkur, og manen var allur som blå. Og stjötnur himmelsens fullu nýra jöruna, ans og fikutræ, som skekka av hörun storme, kastar svinar austatn og fikur nýjur. Og himmalen kvarv burtur ans og bauk som rutla veru saman, og hvert fjall og hver odj var flutt burtur ur stegi søynun. Konganir av jörene og störmenninir og herhavdenganir og rúgmenninir og maktamenninir og hver trælur og hver fralsur mægur fjallt og se i hettlun og i fjalla homrun. Og tar sia vi fjöllinni og hamranar falli yfir okkun og fjalli okkun fyrir asjon hansara som i hasatnum situr og fyrir vrøyi lamsins. Du ja komin dævurin hinn stauri dævur vrøyi torra og hver førur at standast. Sjöndi kapittel. Eftir hetta sá eg fýra önglar som stóu á hinum fýra hotnunum á jörðinni. Tær hildu hinum fýra vindunum á jörðinni fyrir at ongin vindur skuldi blása yfir jörðina, heldur ikki yfir hafi, heldur ikki yfir nekka tré. Og eg sá annan ongil stóu upp frá sólarrenningini og hann held á innsikli hins lífandi guds, og hann råpaði við herrari rest til hinnar fýra önglanar som gifi ver að granda jörunni og hafunum, og segi, grandi ikki jörunni, heldur ikki hafunum, heldur ikki tröfunum, áren við hafa innsikla tænarar guds vors á ennum torra. Og ég hörði tali á hinnun innsiklavum, 144,000 voru innsiklaðir af öllun attargrönun Ísraelssona. Af Júta attargrön voru 12,000 innsiklaðir, af Rubens attargrön 12,000, af Gads attargrön 12,000, af Assers attargrön 12,000, av Naftalís attargrön 12,000, av Manasse attargrön 12,000, av Simeons attargrön 12,000, av Levi attargrön 12,000, av Issakars attargrön 12,000, av Sebulons attargrön 12,000, av Josefs attargrön 12,000, av Benjamins attargrön 12,000 innsiklaðir. Eftir hetta sá eg og svo stór og skæri, som ongin var fyrir að telja, af öllun fólkaslöfun og attun og tjóun og tungumálun, þar stóu framme fyrir hasætunum og framme fyrir lampunum, skruddir og í langun kvítun klæfun, og þetta pálma grönar í hondunum, og þar rápaðu við herar í rest og sötum, frelsan høyrir gode varum til, som i hasatinnum situr og lampinum. Og allir önglanir stóur undan hasatum, og hinnar elstu, og hinnar fyra verunar, og tar fullu nýjur fyrir hasatinnum á anleitsuinu og tilbæfu gud og sötum. Amen, signingin og dördun, og vustdómurinn og takkargerinn, og høyurinn og motturinn og kraften veri gode varun om aldur og allar efur. Amen. Og ein av innan elstu tók til orra og segi vimmi, hesir som skruttir eru í tómun langu, kvít og klæfunum, hverjir eru tær og kveiane eru þar komnir? Og eg segi við hann, herri mun, tu vast það. Og hann segir við mig, hætti eru tær som komnir eru úr trangtinu miklu og hefa tvíi klæði sýni og gjörst þeir kvít i blau lamsens. Tess vegna tar framme fyrir hasæde guds, og tæna honum dag og nótt i templi hansara. Og tann som i hasæden hon situr, skal tjaldra yfir tøyr. Ikki skulu tar langur hungra, og ikki skulu tar heldur langur tista. Og ikki skal heldur sjál brenna tøyr, ikki heldur nekkar hiti. Tui at lampe, som fyrir miðjun hasæten hon, skal røkta tøyr, og loja dør til lufsins vantkjeldur, og god skal turka hvort har av eion tørra.
0: Vi tar til Herra Trondheim, leser oppenbering Johannes her. Hetta tjei, tjei, tristlet kringvarp. Vi tar høyrast.

0: Nu har vi ett sändningsnatt Dråpen vid Sölvo Rasmussen.
1: Og i det får vi til høyre ur kongabøkene og kapittel 18. Her leser vi om en 25-årig gamlan dronk eller mann som verur konger, hese mevren Øyder Hesekias. Og han konger og i landen og i 29 år. Det som gjør at i hukse vi skal få ta seg syndrom han i det, det alt det som han får holdt via gjerra. Det vil si at da han ble en konger, så fer han og tar stendur, han gjør det til som var rett og i egen herrens, og så stendur atur at av allan hatt som feir hans fra David er gjørst. Så han hever åtgjørstamål, og til jeg skal gjøre til som god i himmelen vil ha.

Jeg skal gjøre, jeg skal være løyen, og jeg vil fylke og føtta spørene til David. Jeg vil gjøre det som han gjør det. Vi sier til at jeg vil lese disse versene, at det er noe alvorlig han får i gang til å gjøre. Han gjør store brøytinger. Tøy, han får og får borstår alle offerhetsene som det høtte. Og han får og brøyter alle de tingene som falske hever tilbyet. Og her i midten stendte noe som jeg helt var sterkt interessant. Det stendte at han tok kåparormen som Moses sier gjørst. Her dukket kåparormen oppbatter i søvende, og det stendte at falske hever tilbyet. Det har vært sikkert tilbyen holdt fra her fremme i Mosebøk og atter i Gjøknån alle bøkene som vi suttet vi kom i Gjøknån og enn vi kom ut til ære og kongabøk. Og det stender om han at han teker kåparormen, han målte han til mjøl. Det måtte være for det ikke skulle være møvelig at formen om til han kåparorm og enn for at rett. Og så stendur tøy at loika til tå høttu Israelsmenn brett røytjus i fyrunum. Og hesen ormeren hei òsene finnst jo et navn, og han et Nehustan. Jeg hei ångat hokk som at det navnet fyr, men hvert merkje så Nehustan, det merkje nekka så ångat som et bronseting. Så her hava de haft et dett ting som de har tilbyet. Det var ångan anta, det ting, men de har gjort seg det til en elgod. Jeg kom at hoksa om neka her i det norska systemen, heter her en slanka og en restong. Og i det norska halsesystemen, her har de et merke, altså det kan være i form av en plakat, en brosjo eller anker lyknande. Og av hæsson en stong som en slanka kveila av stongene oppå. Og dette merke vil brukt for i astevelsida ambulanser, sjukrasistra som har en brosjo ved hæsson her teknen og sjukrus, apotek og sånne ting. De har hette som symbol. Og hva stendte så symbolet fire? Jo, det stendte fire at her fast lakna hjelp og sjuker, og som jeg leser om etter hva dette var et tegn fire, så stod helbredelse og fornyelse. Ta hoksa vi meg selv om fornyelse, ja. Slankan leter seg ut, hun skifter hjem. Så det er slankan for nødja seg oppå øymata, da hun har gjort en gjerning, og så finner hun at vi har nødja en gjerning, at hun legger omkring ærestene. Men atter her så sast det som alt dette ber å teke noe på, så stender fire og anete noen, at dette merke stender fire leker dem og ender nødja. Jeg halte det helt utrolig at hese slankene som vi ikke løser om mer enn her fremme til Moses, så dukker hun opp at det skjer 100 år søttene. Så vi kunne se det, og selv om slankene har gjort det som god at lene til, så vil det falle til ærvise. Og kan det ha noe vi nostalgier gjøre, tenkte jeg? Vi er jo nek som er å sere nostalgisk. Kanskje okkur der som vi er blevet så gøy vi gøymer det som er godt minne. Og okkur kanskje for å duske det. Jeg vet ikke. Men i ødlom føre, Israelsmenn, tar jeg var brent røykelse fyrigheten her, kåpar ormen hon. Og det ser ut som at det har vært lykkast til å hette vi god. Det vil si at det er dorska det som god til vi gjørst, mer enn skaparen. Men Ezekiel ser at dette var feil, og så i Guds ånd
så fer han og bryter alt vekk. Alt som avgåttar til råttar han ut. Ta kunne vi spørre, hva kunne vi lære av hæsen ut det? Nekka til okkon? Jeg husker at ånden av okkon brenner røykelse for nøkron som helst, og så ser døylig ikke for deg å tenke om. Men hvis jeg husker bare om, at hvis vi får husker om, det nekka som har lykast etla vi god, så øye jeg at jeg kan fætter og gjetter. Tog til vi øye husker om at det god vi skulle ære, og ikke til at man har skapt det. Men så fann jeg et vers i prætikeren og nær stendor, at menneska finner opp hva som enkt løye. Og til helt det passer seg vel til teksten og det, ja, vi gjør av virkelig en enkt løye. Men jeg vil de engst og be etter at vi gjør hva skaper noen okkara hjärsta og ikke til som skaperen hever gjørst eller skapt. Jesus sier vi Satan til han frøste han i øymørsene. Så sier han vi han, Herren god tøyen skal til å tilbe, og hånden øyne skal til å tjene. Til å si at vi skal ikke gjøre god til øyne konkurrent. Og så stender her i vers 11, at nå får Satan fra Jesus, og ønkler komme og tante hånden. Og ta tanke om meg selv om hvordan godt det at ta og vidt det blir en frøsteg, og vi skumt dere til Jesus å få hjelp, ja, så få vidt øsne ønkla hjelp og ønkla verje, for jeg verje dere og styrst dere med det til frøstingen som kommer, og som vil jeg dre dere bort fra det som Jesus vil lære dere. Måtte hette fyllt dere gjørst og i det, og kanskje vi skulle si som det stender i salmen om, Herre, rannsaka hjärsta mot, så er suttje hver jeg løg igjen, ja. Høyla i god og himmelske fære, takk deg for en av noe av deg vi tar og finner. Takk for denne ryke og underfodl og nøye. Herre, be om at du skal hitte inn i hjørstene, be ikke mer, og til ødlån okken og tøyme som lorsta. Nem okkara gjørstå, og vise okken hva jeg løyve genga. Vise okken hva i okkara løyve, som feil, og hjelp til okken å få ordene og gjetter. Himmelske ferie, lett okken ut i nær hender. Så be jeg at du det for tøyme som sjuk. Be det for tøyme som var sorg. Ja, Herre, hukse oss noen til gamle, tar det søst og sti, og enn det skulle hjem og møte her. Vi tog tjata om den her. Så legger det inn i togene hendene her. Sikna til og bevære. Her er spi om togene sikning i ødelese som lorsta. Nem døra gjørst og sett øynkla vakt om hva en øynstekan er av dømen. Så takk deg for det inn her. Prøv så ære vi det her. Jeg takk og bygge og Jesu navn. Amen.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo, det her det skjer.
1: Hei, hei, hei, god. Hei, hei, hei, god.

0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesir Heri Trondheim úr uppenbering Johannesar.
1: Fjóri kapittel. Eftir hetta sá ég og svo það voru opnar dýr á himninum og hinn fyrra röddun sem ég hegi hort som vært av en lovor og tala i vimme, sier, «Stoi opp, hyar, og jeg skal syna der ta som øyer at henta etter hetta. Og i stundene være bortur ryktur og i antanon, og søy, ha sete vær røst av himne, og øyn kvør set og i ha setenon. Og tann som her set, vær a at luita lukur jaspestøyne, og særdestøyne, og æla bóið var rundan hásættu, og at lúta lúkur smaragdu. Og utan hásættu voru 24 hásættu. Og úi hásættunum sá ég síta 24 elstar, klattar og kvítum klæfun, og á höttun sunum höttu þar gullkrúnur. Og út frá hásættunum Jingle jævs og røtter og tåreslotter og sjei eldkjennelar brunnu framma fyrir hásætunum som tar sjei andar guds. Og framma fyrir hásætunum vær som glær hev lukt kristalle og mitt fyrir hásætunum og rundan hásætu voru 4 livande verur alls settar vi eion framman til og attan til. Og fyrsta veran

0: Nu har vi ett sändigt namn, Droppen, vid Sölvo Rasmussen.
1: Og i dag får vi til høyre ur Kongabøkene og kapittel 8. Her leser vi om en 25-årig gamlan drong eller mann som verur kongur, hese mævren Øyder Hesekias. Og han kongur og i landen og i 29 år. Det som gjør at jeg husker vi skal få ta seg syndrom han i dag, det alt det som han får holdt ved å gjøre. Det vil si at da han ble en kongur, så fer han og ta stendur, han gjør det som var rett og i egen herrens. Og så stendur atur at av allan hatt som feir hans av David er gjørst. Så han hever åt hjertemål, og det jeg skal gjøre det som god i himle vil ha, jeg skal gjøre, jeg skal være lojen, og jeg vil fylke og føde spørene til David. Jeg vil gjøre det som han gjør det. Vi sier til at jeg vil lese disse versene, at det ikke alvorlig han får i gang til å gjøre. Han gjør store brøytinger, tog han fer og fer borstår allar offerhetsjana som de høtto, og han fer og brøytår all de tingene som falskje hever tilbyje. Og her og i midtlen stendte neka som jeg helt var stek interessant. Ta stendur at han tåg kåparormen som Moses sier gjørst. Her dukka kåparormen oppbatter i søvene, og ta stendur at falskje hever tilbyjan. Det har vært sikkert tilbyen holdt fra her fremme i Mosebøk og atter i djøknen alle bøkene som vi suttet vi kom i djøknen og enn vi kom ut til ære og kongabøk. Og det stender om han at han teker kåparormen, han målte han til mjøl. Det måtte være for det ikke skulle være møvelig at formen om til han kåparorm og enn for at rett. Og så stender tog at lykka til ta høttu Israelsmenn brett røytjuset fyrir honom. Og hesen ormeren hei òsene finnst jo et navn, og han et Nehustan. Jeg hei ångat hokk som at han navnet fyr, men hva merkje så Nehustan? Det merkje nekka så ångat som et bronseting. Så her hava de haft et dett ting som de hava tilbyet. Det var ångan anda, detting, men de hava gjørt seg det til en elgod. Jeg kom at hoksa om neka her ut i norska systemen, hette her en slanka og en stong. Ut i norska halsesystemen, her hava de et merke, altså det kan være i form av en plakat, en brosjo eller anker lyknande. Og av hæsson en stong som en slanka kveila av stongene oppå. Og dette merke vil brukt fyrir at det vil sige ambulanser, sjukrasistra som har en brosjo ved hæsson her teknen og sjukrus, apotek og sånne ting. De har hette som symbol, og hva stendte så symbolet fyrir? Jo, det stendur fyrir at her fast lakna hjelp og sjuker, her kanst, og som jeg les om etter her kvart, dette var et tegn fyrir, så stod helbredelse og fornyelse. Ta hoksa vi meg selv om fornyelse, ja. Slankan leter seg ut, hun skifter hjem, så det er slankan fornyelse.

er það sum eigur at henta eftir hetta. Og í stundinni væri burtur ryktur í andanum og sui ha sætti ver rost á himni og ein kvör sætt og í ha sættinum. Og tann sum her sætt ver á at lúta lúkur jaspistøyne og saltistøyne og ella bogi ver rundan um ha sætti. Á at lúta lúkur smaragdi. Og utanom hasætet var det 24 hasætet. Og i hasætenen sa jeg sita 24 eldstar, klattar og kvitun klævun, og av høttonsøynen hadde der gullkroner. Og ut fra hasætenen gingul jævs, og røtter og tåreslotter, og sjei eldkinnlar brunn og framma fyrir hasætenen, som tar tjej andar Guds. Og framanför i hasätenon var som glärhäv, lukt kristalle, og mitt för i hasätenon och rundan om hasätet var det 4 livande veror, allt sättar vi ejon framan till och attan till. Och första veran är lik leivo, och annor veran är lik oxa, og tria veran hefur asjón som menneska, og fjóra veran lúk flikvandi örn. Og ter fyra verinar, hver ein torra, hadde 6 vonkir. Og vóru rundan og innanverst alls settar vi eion. Og utan upphald, det og nott, sia der, heilavur, heilavur, heilavur, Herren god til allvalde, han som vær, og som og som kjemur. Og ta i verunar vajta honum, som i hasætenum situr durd og høyur og tøkk. Honum som lifir aldur og allar efur, ta falla hinar 24 elstu nýjur fyrir honum, som i hasætenum situr, og tilbyja hann, som lifir aldur og allar efur, og kasta krúnursøynar nýjur fyrir hasætunum, og sía, Verdur tú, Herre og gud okkara, at fóa durdina og høyurin og mottun, því að tú hefur skapa allar lútur, og fyrir vilja tunns skuld vóru tórt hýl og vóru skapa ír. 5. kapittel Og jeg sa i høyre hånd hansara, som i hasætnum sæt, bók, skrifa jeg innan og utan, innsikla jeg vi sjei innsiklun, og jeg sa veldian åndkjel, som råpa jeg vi herrar rød, hver verdur a leta upp bókina og løysa innsikli hennara, og åndkjel vært hann i himne, edla jør, edla under jørene, som var förur fyrir að leta upp bókina eðla hitja í hana. Og ég grætt illa eftir að ongin var funnin verður að leta upp bókina eðla hitja í hana. Og ein af hinnun elstu sigi við mig grátt ekki. Svo í sikra hefur leifan af attargrön júta, rótskot Davids, så at han förur fyrir að leta upp bókina og teis ég innsikli hennara. Og ég sa mitt í millin hasæti og hinnar 4 verinar, og mitt í millin hinnar elstu stó lamp som verða drípi. Te hei ég sé í hotn og sé í eigu, og te tar sé í andar guds som sendir út alla jörna. Og það kom og tók bókina úr högru hond hansara, som í hasætnum sætt. Og tá í það hegi tíki bókina, fullu hinnar 4 verunar og hinnar 24 elstu nýjur fyrir lampinun. Tá þetta hver sveina hörpu og gullskalur fullar af rauðkilsu og það bönur tar að hæla af. Og tá sungu nutjans hong og sattum.

We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da signas til halvann tøyman, sendt en sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. Sendingen kan også høyrast av heimasinne tjej.fo og av de vanlige podcast-milen. Hetta tjej. Tjej. Tristlet kringvart. Vid høyrast.

0: Putsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
1: Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

0: Nu har vi sendisna Dropen vi Sølvo Rasmussen.
1: Og i dag får vi til høyre ur Kongabøkene og kapittel 8. Her leser vi om en 25-årig gamlan drong eller mann som er konger, hese mevren Øyder Hesekias. Og han konger i landet noen i 22 år. Det som gjør at jeg husker vi skal få ta seg syndrom han i dag, det alt det som han får holdt ved å gjøre. Det vil si at da han ble en konger, så fer han og ta stendur, han gjør det som var rett og i egen herrens, og så stendur atur at da atlan hatt som feir hans fra David er gjørst. Så han hever åtte hjertemål, og til jeg skal gjøre det som god i himmelen vil ha, jeg skal gjøre, jeg skal være lojen, og jeg vil fylte og føde spørene til David. Jeg vil gjøre det som han gjør det. Vi sørger til at jeg vil lese disse versene, at det er nok alvorlig han får i gang til å gjøre. Han gjør store brøytinger. Tøy, han fer og fer borstår alle offerhetsene som de hadde. Og han fer og brøyter alt de tingene som falt ikke har tilbygget. Og her i midten stendte noe som jeg helt var sterk interessant. Det stendte at han tok kåparormen som Moses er i kjørst. Her dukket kåparormen oppbatter og i søvende. Og det stendte at folk ikke har tilbyen. Det har vært sikkert tilbyen holdt fra her fremme i Mosebøk. Og atter i kjøkkenen alle bøkene som vi sørger vi kom i kjøkkenen. Og når vi kom ut til ære kongabøk. Og da stender om han at han teker kåparormen, han målte han til mjøl. Det måtte være for det ikke skulle være møvelet at formen om til en kåparorm og innenfor et rett. Og så stender tøy at lykke til tå høtte Israelsmenn brent røykelse for henne. Og hesen ormeren hei øysen finnes et navn, og han et Nehostan. Jeg hei unga til hokk som at det navnet fyr, men hvert merke så Nehostan, det merke nekka så onkel som, og et bronseting. Så her heva de haft, og det ting som de hava tilbyet. Det var ongan anda, det ting. Men de har gjort seg det til en avgod. Jeg kommer til å huske om noe her i det norske systemet. Hette her en slanke og en stong. Og i det norske helsesystemet, her har de et merke, altså det kan være i form av en plakat, en brosjo, et eller annet lukknande. Og av hesen en stong, som en slanke kveila av ståndene oppå. Og dette merket var brukt for å si ambulanser, sjukrasister som har en brosje over hesten her, tekner noen også, sjukrus, apotek og sånne ting. De har dette som symbol, og hva stender så symbolet for? Jo, det stender for det. At her fast lakna hjelp og sjuker, og som jeg les om etter her kvart, dette var et tegn for det, så stod helbredelse og fornyelse. Ta hokse vi meg selv om fornyelse, ja,

av Mosese, så dukker han opp at det 200 år søttene. Så vi kunne se at det er kjølt om slankene har gjort det som god at lene til, så vil det falle til ærvise. Og kan det ha nekka vi nostalgi å gjøre tanktige? Vi er jo nekk som er å sere nostalgisk. Kanskje er okkur der som vi er blevet så gøy vi gøy med det som er godt minne. Og onkur kanskje for å duske det, jeg vet ikke. Men i ætlum føre, Israels menn, tar hava brent røykjelse fyrir hesen her kåpar ormenån, og det ser ut som at det hava lykast etla hetta vi god. Det vil si at det dorska det som god er vi gjørst, mår enn skaparen. Men Ezekia ser at hetta var feil, og så i gods ånd, så fer han og bryter alt vekk. Alt som er avgåttar, det ruttar han ut. Ta kunne vi spørja, hva kunne vi lære av hæsson ut det? Er nekka til okkon? Jeg husker at ånden av okkon brenner røykjelse fyrir nøkron som helst, og så ser døylig ikke fyrir deg om tenkon. Men hvis jeg husker bare om, at hvis vi fyrir husker om, er det nekka som har lykast etla vi god? Så øye er at jeg kan fætter og gjetter. Vi vil øye også om at det er godt vi skal ære, og ikke det som han har skapt. Men så fann jeg et vers i prætikeren og nær stendor, at mennesker finner opp hva som er løye. Og det helt det passer seg vel til teksten og det. Ja, vi gjør av virkelig en ek løye. Men jeg vil de engst og be etter, at vi ikke var skaparen av okkara hjärsta og ikke det som skaparen hever gjørst eller skapt. Jesus sier vi Satan til han frosta han i øymørsne. Så sier han vi han, Herren god tøyen skal du tilbe, og honom øyna skal du tjene. Det vil si at vi skulle ikke gjøre god til øyn konkurrent. Og så stender her i vers 11, at nå får Satan fra Jesus, og ønglar kom og tante honom. Og ta tanke om meg selv om hvordan godt det er, at ta og vid er det blevet frøsteg, og vi skundt dere til Jesus å få hjelp, ja, så få vid øsne ønglar hjelp og ønglar verjo, for jeg verjo dere og styrst dere med det til frøstingen som kommer, og som vil jeg dre okon borstår du fra tog, som Jesus vil lære okon. Måtte hette fyllt okkar av gjørst du i det, og kanskje vi skulle se som det stender i salmen om, Herre, rannsaka hjärsta mot, så er suttje hver jeg løg igjen, ja. Høyla i god og himmelske fære, takk deg for en av noe av deg vi tar og finner. Takk for denne ryke og underfodl og nøye. Herre, be om at du skal hitte inn i hjørstene, be i kjær mer, og kjær ødlån okken og tøyme som lorsta. Nem okker av hjørstå, og vise okken av hver jeg løyve genga. Vise okken hva er okker av løyve, som er feil, og hjelp til okken å få orden og gjetter. Himmelske ferie, lett okken ut i nær hender. Så be i atre det for tøyme som er sjuk. Bede for tøymer som jeg var sorg. Ja, Herre, hukse oss om det gamle. Tøyre søst og sti, og enn det skulle høyme og møte til her. Vi tog tjata om det, Herre. Så legger det inn i tøyne hendene, Herre. Signe til og bevære. Herre, be om tøyne signing i ødelese som lorsta. Nem døyre gjørst og sett øynkla vakt om hva en øynstekan er av tøymer. Så takk deg for det inn, Herre. Prøv så ære vi er til her. Jeg takk og bygge og Jesu navn. Amen.

0: Tutsjna flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
1: Dette Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever selv å skrive.

0: Baba, góðu skrúa herra er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við herra er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Nú leser herri Trondheim úr uppenbering Johannesar.
3: Fjóri kapittel. Eftir hetta sá ég og svo það voru opnar dýr á himnunum og hinn fyrra röddun sem ég hegi hort som verð á en lúur og tala í vimmi segi stói upp hýjar og ég skal sýna þar það som augur að henda eftir hetta. Og í stundunni veri burtur ryktur í andanum og svo hans sæti var rost á himni og einhver sæt og ha sætnum. Og tann som her sæt var á at lúta lúkur jaspistöyni og sardistöyni og ela bói var rundan ha sæti á at lúta lúkur smaragdi. Og utanom hasætti voru 24 hasætti. Og ui hasættunum sa ég sýta 24 elstar, klattar og kvítum klæfun, og á höttun sýnun höttu þar gullkrúnur. Og út frá hasættunum jingul jævs, og röttur og tóruslottur, og sjæ eldkinnlar brunnu framan fyrir hasættunum, som tar sjei andar guds. Og framan fyrir hasætunum vær som glær hev, lukt kristalle, og mitt fyrir hasætunum og rundan hasætet varu 4 livande verur, alls settar vi eion framan til og attan til. Og fyrsta veran lúk leivo, og onnur veran lúk oxa, og tria veran hefur asjón som menneska, og fjóra veran lúk flikvandi örn. Og ter 4 verinar, hver ein torra, höfðu 6 vonkir, og vóru rundan og innanverst alls settar vi eion. Og utan upphald, det og nott, sía ter, heilavur, heilavur, heilavur, Herren god til allvalde, han som vær, og som og som kjemur. Og ta i verunar vajta honum som i hasætunum situr durd og høyur og tøkk. Honum som lifir aldur og allar efur, ta falla hinar 24 elstu nýjur fyrir honum som i hasætunum situr og tilbýja hann. Som lifir aldur og allar efur, og kasta krúnur sínar nýjur fyrir hasætunum, og sía, verður þú, Herri og Gud okkara, að fóa durdina og høyrin og mottun, því að þú hefur skapa allar lútur, og fyrir vilja tunns guld voru tórt hýl og voru skapa ír. 5. Kapittel. Og ég sva og í högru hónd hansara som í hasætnum sætt, bók, skrifa ég innan og utan, innsikla ég við sjæ innsiklum, og ég sá veldi hann ondkjöl som rópa ég við herrar rödd. Hver verður að leta upp bókina og lausa innsikli hennara? Og ondkjöl verð hann í himni eðla jör, eller under jörinu, som var förur fyrir að leta upp bókina eller hitja í hana. Og ég grætt illa eftir að ondkjön var funnin verður að leta upp bókina eller hitja í hana. Og ein af hinnun elstu sigur við með grátikjum, svo í sikra hefur leifan af attargrön júta, rótskot Davids, så att han är förur fyrir att leta upp bókina och teg sig i innsikli hennara. Og jeg sa mitt i middelen hasete og hinnar fyra verenar, og mitt i middelen hinnar eldstå, stå lamp som vær a drype. Te hei sjei hodden og sjei eio, og te tar sjei andar gods som sendir ut om alla jörna. Og te kom og tåg bøtjena ur høkru hånd hansara som i hasete noen sett. Og ta ut den hei tige bøtjena, fotlo hinnar fyra verenar, og hinnar fyra tjuo eldstå, nyer fyra lampenon. Ta rådde kvör sina hørpo og gudskaler, fotlar av røykelse, og ta bøner ta rå høylavo. Og ta sjunko nutjan sång og søtto. Vertur tu at teka bøtjena, og let upp innsikli hennara, Du jeg tog var strypen, og vi blåde tøynen kjøpte to gode menneske av ødlun attargrøynen og tungomalen og tjåen og folkesløven. Og gjør det deg fire gode

0: att standast. Sjönde kapitel. Efter detta sa jag fyra änglar som stod av hinom fyra hotnunum av jörene. Tær hilt og hinnun fyra vindunum av jörene, fyrir at ongin vindur skulde blasa yfir jörena, heldur ikkje yfir hefe, heldur ikkje yfir nekka træ. Og eg sa annan ongil stuja upp fra sólarrenningene, og han helt av innsikli hins livande guds, og han råpa i vi herare rest til hinnar fyra englanar, som givi ver a granta jörni og hefnun, og segi, granti ikkje jörni, heldur ikkje hefnun, heldur ikkje tröfunun, aren vit hava innsikla tænarar Guds vors, a ennun törra. Og i hordi tæli, a hinun innsiklavu, 144,000 var innsiklaier, av öllun attar grönun Israelssona. Av Júta attargrøin voru 12,000 innsiklaier, av Rubens attargrøin 12,000, av Gads attargrøin 12,000, av Assers attargrøin 12,000, av Naftalis attargrøin 12,000, av Manasse attargrøin 12,000, av Symeons attargrøin 12,000, av Levi attargrøin 12,000, av Issakars attargrøin 12,000, av Sebulons attargrøin 12,000, av Josefs attargrøin 12,000, av Benjamins attargrøin 12,000 innsiklaier. Etter hetta sa jeg og søy staur og skære, som ongen var fører at helja, av öllun folkasløvun og attun og tjauun og tungumalun, tar stau framme fyrir hasetnun og framme fyrir lampenun, skruddir og i langkun kvítun klævun, og at palma grøynar i hondunum, og tar rópa vi vi herar rest, og sattum, frelsan høyrir gode varum til, som i hasetnun situr og lampenun. Og allir englanir stauur undan hasetnun, og hinnar elstu, og hinnar fyra verunar, og tar fullun nýjur fyrir hasetnun og anlitsuinu og tilbæðu gud og sattum. Amen, signingin og dördun, og vustdómurinn og takkargerinn, og høyurinn og motturinn og kraftin, veri gudu varun om aldur og allar efur. Amen. Og ein av einun elstu tók til orra og segi vimmi. Hesir, som skruttir eru í tómun langu, kvít og klefunum, hverjir eru tær, og kveiane eru þar komnir. Og eg segi við hann, herri mun, tú varst það. Og hann segi vimmi, hetta eru tær, som komnir eru úr trongtinni miklu, og hefa tvíi klæði sýni og gjörst þeir kvít, og í bláu lamsins. Þess vegna eru þar framme fyrir hasæði Guds og tæna honum dag og nótt í templi hansara. Og tann sum í hasætinum situr skal tjaldra yfir þær. Ikki skulu þar langur hungra og ikki skulu þar heldur langur tista. Og ikki skal heldur sjál brenna þær, ikki heldur nekkar hiti. Því að lampe sum fyrir mýjun hasætnun skal rökta tær og loja tær til lúsins vatnkjeldur og gút skal turka hvert hár av eigun tørra.
1: Vi tar til Hera Trondheim, leser oppenbering Johannes her. Hetta tjei. Tjei. Tristlet kringvarp. Vi tar til Hera Trondheim.